Lisa tøyn vørbil tja Vensel. Leidat hu et en anliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys vidt av tvei tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle prøyser åtta marvirskjall. Vi var kommet av vidtjokken av Slatanskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.

Bore. Du klikkar og deje, du klikkar og nått. Du klikkar og gleje, da klikkar du kjått. Og i nei og i trea, da gonger så smått. Men kvørst slæm, det om det hitt sæma lem. Ei her, mun bústavur og borg. Du her, her harmur og sorg. Men her, her i heimen og her, handan gröv og kyrstigar. Vi skiljast, skiljast av gröven i her. Ta i tu hur klicka nå mykje fyrir mer. Og tei, som ta sirja og høttu mig her, syng taim og leie du sang fyrir mer. Heime handan gröv og kyrstigar.

Mangada lampur til køkken, stovna, gongina, veirumme, kamare, garasjna, etta til kjattlen. Og I byggjebjone har vi størst urval av lampun, just til tøyn tørv. Bygg med balsler, vit vita, tut ord. Minst din, nethandlen, balsler.fo hever alltid åpen.

ikke så for frøytene. Viktene ikke noe så for øytene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eichen.

0: Visste du at Vensel har en plateverste, og vi omvelder alt bilmester? Bakkverstei teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Og legg tog av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Kyrve. Einasta førska mineralvattne.
2: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokserskifta vindeg og horar. Norsk du nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til bestu løsne. Hur avkjøpes og avbindende. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gaskan ui hasett. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla sandglas, ontsjo møyte, ontsjo størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo og vi vinner alt. På inna vi, vi har noen fantastisk pris. Gulle klokker, Tofter, Gulle Voigt.

0: Vilt þú upplifa följa einasta Vågsmuseum eða sitja til stórslitnu Vestmannabjörsnum í egnun eigun, þú kast æstnu raun okkar VR-upplifuse. Her þú kast sykla inn í hólur, vitja lundanar björknun eða fyrir við á fjall og skorunum. Vestmanna Tourcenter bjóðar en dag fullan af upplifingum. Eftir en friskan tur á sjónun kast þú setja til vel til rættis og í fjörugrunni. Her vil hafa negf gott til góman. Og glöym ikkje at vitja spennandi gáfbuna og söfusáni. Eitt upplifuse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur eller bor longu i dag á skuvadal.fo eller ring 74-15-00.
1: Fra portalen, nuts løysinga bløyr nu á forsøyne. Støkk inn á portal.fo og søk öll þegg av tilbøyne. Portal.fo
2: Visste du at safaritransport kan hænta pakkar i nærun öllun Europa og hava tar i fyrjun innan 12 tøymar? Safaritransport, da næst best, ikkje godt nok.
3: Visste du at så gullig lukkong bjavit eist vindu og hurar til vindna, bæit luttlar og ståverskallanir, timpervindu, trealuvindu, altanhurar, etla sjóthurar. Vi meirin 30 år röntun og vörum fra heimstasavætaran blir allt til tja gullig lukkong. Gullig lukkong. Tofta Jack 2, gullig veit.
4: Klockan är 12. Här är du inte av FM1.
5: Urslidene fra Ørli og Felaskanningsene av makrele, silt og svartkjaft i juli farger lota og gå sammen ved Danmark, Osland og Norra i en uttøk. Vøysetallet for makrelstånden i Norrhøven 20% akre i juli enn i juli i fjør, da det var med lagt. Makrelen stod for det meste æstallet i norske havnen, her at det var nekvor unger makrelen suttet i norske havnen, og havsovan eldre spennende ved å fylle vi hver avskan heser og argensene for at det var stånden. Selten stod norralet kan ikke røse noen, og vøysetallet for norra selt 28% hakker enn i fjør. Argensene 2021-2022 suttet gauver ut, og i tale var 4-5 år kommet selt 52% av stånden. Svartskjaftur var að sutja með som allastenni í Kanningaröysnum og vísitæli fyrir svartskjafturöysni hakka 14% sammet við í fjör. Selja var neikvað orskomnum svartskjafti og í tæli voru hesur 41% af samlega stónunum. Vatnskorpu hítinn í Kanningaröysnum var yfir mýjal allastenni utan að norska landgrunnum her hann var undir mýjal. Eða djóra eftir var mest að sutja í ösnum millin fyrir og sjamæn og í mýjal lýtjast nögtinnar undan farn og arun. Urslitning frá makrelkanningnum veru í hesund höfum brukt til að gera stónsmeting af makrele. Stónsmeting vogi tilmæli og endali frágræðing frá kanningnum í júli vera kundkjörðar 30. september. Fyrir fyrst og fyrir hestingsetni eru munnlíu fyrirspurningar í lagtinsnum í dag. Lagmeður landstur fagskóla sværa til samans 24 fyrirspurningum. Lagtins fag kunne seta lagmann i et landstors fagun, månligar fyrirspurningar. Det skulle i søgnasta leie dagen fyrir boa lagtins forfaldsen omfra, lagmann i et landstors fagun, kvæta i atle at spyrja om. Lagtins fag kunne også spyrja nevntar fag, og så gongs vi vitsjer av malen som i nevnt, men ikke alid i kom i hene. Tingfundrene der byrja i klokkan 11.00. Det nu grøyta løgtingi fyrir ikkje at samtidig uppskotet fra Tjóveldi og Kjolstøri om at hakka fyrir stolen 5 kroner om dagen resten av årenun fyrir alle ikkje opp fyrir at oljan blivit så dyr. Det skriva dimma FO. Men ta i kvarske samgånga eller framsøk teka undir vi dyr kan uppskotet ikkje vera samtidig. Begge samgångarna framsøk nu vise av at landskassen hevelanko brukt 20 millioner kroner på at teka MVG av bensin og diesel og i trutjar manar i sommar. Tui vilja det ikkje aðleggja landskassan og enn utrøysla 3.9. Tei ur samgångni hald ikkje að løgtingi skal setja tiltuk i verk fri að hjelpa fölksjök fyrir að fyrir prúsin hakka i sin dörr. Landstöri og her som hefði að fylgja við gongni og meta om er til ikke neyjut að seta aðtök við versk, sýr samkongan. Annars er stofan tann at í dag er prúsin af bensín og diesel hakri en að verta í MVG var sríka og enn tói fyrir í sumar. Men samkongan vísur að prúsin er að allt hjá marknænun er lakri nú enn tói er vóru tá og tói er ekki áhugsan til að prúsin er fyrir að lakka meka. Utlitt til fyrir oljeprusner i en atøy for at vi hakre enn tar vanlige eros i samkongan. Det alt øyne at dere synder året vist at hakka fyrir av kjalt dem. Det tæt som var minst 15 kilometer til arbeids eller 32 kilometer atter og fram som kunne få fyrir stål. Og jeg som fører noen for alt stål, øyne tæt som var elbil eller bruker bygdaløyer og tog ikke av en aktar utrøsler og sjekke av høv oljeprusneren. Det vil si en som kører 22 kilometer om dagen ved bensinbilet, for ikke med en som kører 32 kilometer i elbilet, for 5 kroner ek om dagen. Aksel V. Hansen, landstyrsmøver, har opplyst at landstyr fylker gongten i oljeprusten, tog helt verandre gongten fram, vant til fire ærervur, øsne fra Dorska. Nåttes av prustallet fra juni, og det viser at dette søgneste året har prusvaksen vært 2,4%, og det er ikke en vanlig prusvaksen, sier samkongen. Datoetlidde hever loka mali om tryktar brotja klagsvigar kommunum. Vi fektast om mali nu loka og at datoetlidde ikkje ur fløyre vimmerkingar til mali, sier dei i kommunene. Vi danne finnes jo endelig svær fra datoetlidden i samband med tryktar brotja som rakte kommunene i september 2024. Datoetlidde meter at arbeid som kommunen hever framt etter nett alloppe er nøktande og hever ikkje fløyre vimmerkingar til mali. Og så til togjentene fra løkreglene, landsverk måtte fra Boas for å sette kjeltet opp etter at en bil og nækket fire midte og kjører rent i av fjerde tolvmande ferslo øtna ved innkøringene til Søltafjør nårene fra. Bilføreren mekna ikke snære åttan om øtna og rent i av kjeltet. Anskjent på Sjønskei største av sånn. Nekrar bøter var skrivet her i kjær, og Gleversvei og Arkjøn var en bil og skras etter fire kvar halvfjers kilometer om togman, hevast hakslaut av fjerde nålt rusk. Og I klagsfugger en bilfører i autogave for å køre 8 triktarbelte, og I havn var en bilfører i autogave for å ta seg I telefon under akstre, opplyser vaktlageren til løkreglene. Og så til fagbelt, og I kveld spiller KOI 17. distrin mot Rike FC og I Rika 4. distrin, som var spalter I klagsfugg, enda I 0-0. Rika FC hever nekrar av profilen som ikke var vi I fargen tøker og spiller av heimavadlen I lettiske høvestenen. Her mestrali ekvilja sterkt, æsni tætta snusi Europa distir. Det grøtt at helan vir om en stor uppgave til KOI som I andre kvöld, eller som I kvöld skal vinna I Riga fyrir að spela sig Conference League døldarspele. KOI hefur þá röntað fyrr, Riga hefur ikkje prófað það. Distrin við Djupmur vusti ekki særlig en stor amun að lín og það kvöldi. Fyrir einar lötu sujan tósa ég við venjarinn til KOI, hann áttir Magnus Powell.
6: Magnus Paul, jeg skal ut I en avkørende kamp I Riga I kveld. Hvordan situasjonen I truppen?
7: Jo, den bra. så at vi har 21 spillere med, så at jeg håper at alle klare for å bidra på noe sett. Så at vi ser positivt på det. Nå det en all-in kamp, og kampen utrolig viktig for oss og klubben og Det fotboll at vi kan få komme inn I bolkastet, så vi skal gjøre absolutt alt vi kan I dag for det.
6: Ja. Jeg har et uavgjort resultat med fra den første kampen, så det skal bare et mål til.
7: Ja, det sånn det I fotboll, så at vi må ha respekt og være ødmjuk innenfor oppgiften og vite at de sikkert bedre enn hva de var på Djupmyra, men samtidig også at vi ser at det finnes store rum og vi kunde skåra några mål på kampen sist hjemme så att vi är hoppfulla och otroligt offensiva inför kampen och vi först och främst så måste man försvara och hur länge vi håller nollan så är deras tryck från fans etc. och de här är ju en stor klubb med en biljardär som äger så att de har något stort tryck på så att de ska gå vidare.
6: Ja.
7: Så att vi får utnyttja det så att vi så länge matchen är 0-0 så lever det för oss också.
6: Nämligen. Nu det är en spelare jag har lust att spöra dig om Oddvar Ferro är han klar?
7: Oddmar Ferro en del av truppen, så ja. Han kommer att delta, så får vi se hur det blir.
6: Jag vill önska er allt det bästa för klubben I kväll I kampen mot Riga.
7: Tack för det.
5: Säger Magnus Powell som är vänjare Chakaui. Och det är sådant att det här blir till att socialisten via Tjejpan av Heimasuine Chakaui. Vi der kom til vekkere, løyte låta landsen ikke minne en 5 meter om sekundet som 17. Parten fra Mæla av Imsonatton. Det samtrige og som fra løy regn og I sløv og mjørstje. Og i natt hakker han opp i Norden og vekser vinteren spekliga. Fyrre part om morgen, fruktslå til friska vinter av Norge, 5-20 meter om sekundet. Det var samtidig, og alle vi var hit en fredelig middel 8-13 hittast i. Jeg ser vært tøyen, og etter han vidt vi at vi tøyen tøyen klokken 15.
2: Vet du av at Safari Transport hever sitt egna callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottningsværa alt samtøkere av 22-22-22. Safari, tænasta og i ser flottje.
8: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
9: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
8: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og vela i åttaka mat. Helt åkjøpes. Ta du check gardiner kom det ändå komma han jätter upp för dig för en samling av pris.
9: Varst du kvar? Tja Jerry.
8: Colorama saltingar då, tvörare och håll sig i hallen.
10: Kom vi till EM och stola och kvar kvinnelandslige och i Katowice. 3-12 december 2026. Flöj över Bajnäs och Följom och just vid av fyra stjärniga Hotel Diamond Plaza mitt i Böjnum. Priser ur Einas 9155 för kvinn. Vi råkna er flåfer, atter og fram, bussfer, gisting og skjeinæde ved morgenmøte, og er gang til truttjær spennende dister. Kom vi og sola førjon, les mer om feriene av events.fo. Events førjer, vid er vi av feriene.
1: Fra portalen, nødt løsning av bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge og tilbøyene. Portal.fo
11: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hette Mester at her fremløter etter strengeste omkvarvskrøven og mellom fremkommende madrasser innan omkvarvet i heimene. Og så det reisende knæsende gavar av litt jo i. Vi tar ikke riktig til hva som helst. Eichene.
12: Popper 6 of 5 6 of 5 5 of 5

0: atlu.fo. Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og lørdag klokken 9-8. Balslev.fo hever alltid åpne. Digma Balslev, vit vita, tro doer.
1: Bitches offer fra eitjene. Bygtene ekne sofa i eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofa. Eitjen. Popper.
2: 906 og 5 og 6 og 5
3: og FMI.

Tørvar arbeidsbilen enn hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Bilegg tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.

0: Hever bilen tørva skundhjelp, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annan. Vi sikker fire at du slipper undan trikkvær på YouTube. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vense.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, utan er marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 203-213, eller vidt jeg heima seg ågare, åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekk.
2: Er du mål, hever høvpunne, torra hu, eller vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
3: Det var tærnets vindøy, siden som samband ved gulluklokker. Vi tar var størst urval av vindøy under plaste, timpre, et alt træl, og sværa sjålvand i alt i kjøtt. Gulluklokker. Tåttet kjekk 2, du får en tjej i sted, 0-0, 0-0. Gulluveit er det best.

0: Fra portalen hon. Nuch løysing av bløyer nu av forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
1: Leirdein kan bli 41 minnes i atter i marsdagene for i første ferd og i 15 år. F-Mart sjølvandre av stjernen og sier fra Disneyn inn i del mot B6 i det klant 12. Lursdag av F-Mart. Tutt på Båtsradio.
2: Omrønnsen samstarvi. Sandsæle. Vaskjemenn. Sands kommune. Skåpnær kommune. Og alt det vet.
3: Og i trotteren av F-Mart i Stolavur av Movi.
4: Hef du brug for skundflottninge, så ring til Safari, tog vi gjerra bujetøyna stytre.
5: Hei, hette Jens Jon fra Vensa Bilrøyt. Nu har vi gjort det en lagtare som her er velja et bilvask. Vi bjøver trutjar, greia, pakkar, alt etter hva bilen hun har tørva. Silverrøyt, guldrøyt, diamantrøyt. Vi legger tog av telefon 35 45 30, etter å skrive til oppgån av bilrøyt, kulla vensel,
1: Kommande lördag, 19 augusti, med VRA Karmer om Norrfestivalen 2016. Kom och upplev de fantastiska stränderna av VRA. Vi nämner som D.A.D., Hallur Johansson, Eion Terjo Kim, Herborg Torsenstøtter, Blåttgräs, Janne Notse och Nekvonder. En hejlig festivaldag i Tonlage, Badnalandet, Goonmöte och fantastiska festivalhuggar från Måttne till Läck under Måttne. Og du slipper nett Norge til O-Chambers for telebussar Karin Klagsvik til Konnevald Høyma. AHN med Norge, så boja ikkje. Kjell du ægangommersje nu av ægangommersje.fo. Norrfestivalen, kommande leierde av VRA.
6: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
7: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
6: Ring til Colorama. Gardinbussene er til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kan det enda komme håndtet der oppfyr til fri en samlig en prøys.
7: Værst du kveld? Ta Gjerje!
6: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i hjelm.
8: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
9: Klokkan 3. Her det tøyende av FM 1.

0: ført. Vi har tækket avbyrdene føreskar hendur, kunne vi reagere sjåtari og trittja laugavan filtjer vi menneskene av rusen av marknaden, sier Eitis Hartmann Niklasen, landstorskvinna. Hæstru Årskumalara er steg i fire fyrirøkende arbeidnån og hefur æsni gjørt lovar oppskottet som avsetter og gosse heimildir og skilter vera flottar fra danskån til føreska myndelagar. Løgmauer som var av ivetokkumalen legger kjalt oppskottet om formelig at ivetekka massutje fram. Samståndes legger landstorskvinnan i Hæstru Årskumalen oppskottet om ter myndelaga flytingarna som skulle trittja føreskir myndelagar kunne omsida økje etter ivetokkna fram. Etter en utøyslig steg i arbeid er styrstja føresk og tilbyggvinsen av rusevne Østnån. Det har snurret seg først og fremst om helse og trygt og om at vi skulle kunne handle at han nødt og vant av misle evner viser seg all, sier landstørskvinnan. Vi er oppskottende samtidig, kommer målt seg til at det er atlan av føreskar hendur i 1. Januar. KUI spiller i kveld 17. distinne mot Riga FC og Riga. Fyrre distinne som har spalt i Klaksvig enda i 0-0. Riga FC har nekret av profilen som ikke var vid i fargen, tøker og spiller av heimavetlen og i lettiske høvestanen. Her Mostar Ali ekvelig størst, og isen tar det snurr som europeiske distinne. Det greit at hele vi om store oppgaver til KUI som i kveld skal vinne i Riga for å spille seg i Conference League-døltarspillet. KUI har vært rønt av før, Riga har vært ikke. Distrin ved Jopmuro visste ikke særlig sånn av mån av liene om til kveld. Vettinga fyrtøkner har vært heimallige som stor favoritt i kveld. Odds mellom 1.40 og 1.45 av Riga sier seg flest og synen, med KUI kjører peningen i ved 6.48, kjøttet mot flest og. Fyra første seiundar var vi EM-kappingsene i Continental Sheepdog Championship 2006-2 i Belgia, og hun begynner i det. Tilsammans er 114 hundar vi i kappingsene, 38-4 kvann det, og 6 tar fremst opp for oss å vire til finalene som er sundagen. Fyra av 4 hundar vi, og senast og Arne av første hundarne klarer seg vel, tar jaunan i omkring finalen i EM eller NM. Og så det vekkere tjåkon. Det kommer her. Løyte låta landsningen min i 5 meter om sekundet som 17. parten fyrer med av Imsen 18. Samtri og som fra løy regn og i støvun mjørstje. Og i natt fyrer av Norran og vekser vinteren spekliga. Fyrer parten morgen frukslå til friska vind av Norre 5-20 meter om sekundet. Samtri og 11 var hiten 8-13 hitast i. Jeg ser vore og tøynt nøytarnon dit var 8-tøynt om klokkan 16.
1: Skal du flytta til etla ur fyrjun, så ring til Safari. Vi hjelper dere å få flytekøsse til horsene. Safari gjør løyve lettere.
2: Vil du oppleva fyrja einast av Voksmuseum, etta suttje til storslitt no Vestmannabjørsene vi eknon eion, du kast eisne røyne akkara VR-opplevelse. Her du kan sykla inn i hålur, vi tja lundan er björknon, etla færa vi av fjall og skårenon. Vestman Naturcenter bjóðar en dag fullan av upplivingon. Efter en friskan tur av sjónon, kan du setja til vel til rattis og fjörugrunni. Her vil du ha nekv gott til gåman. Og glöm ikkje at vi tja spennande gavbuna og søvesavne. Et upplivelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur etla bor langt i dag. Ha skovadal.fo etla ring 24 15 00.
3: Er du showmauer? Vi online ombord, utan e-marskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidtja heimasjogara oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
4: Fra portalen om. Nuts løsninga blører nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
5: Fra gulleglokken Tiltikken og omvokserskiftet vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsning. Hvor er utkjøpes og er åpenet. Vi vet at dikta gav inn deg og hurrar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpur, plast, trealo eller aluminiumfasader. Inne glas eller tannglas, ikke lite, ikke størst. Ring 370-000 eller skriva til gulle@gulle.fo og vi vinner alt. Og innan vi har noen fantastiske pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.
6: Hørte du det ikke? Så lusta og fm1.fo.

0: tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Fryser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt.kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.
1: Fra portalen om Nuts løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge og tilbøyne. Portal.fo
2: Einer Tjóðofer og í marsjadarni á FM 8. Við byrja frutjarkvöldi klokkan 18.30 til stórdis í Sarsbyggjirri mellu Vutjík og Happy. Sundaginn klokkan 15 við Lötjön herr 8 líðinni svo í tegum á því Appi. Klokkan 16.15 sé við frá Bottsvinnun mellu Skala og Norsjö Vestur. Við unda umfæri á mannakvöldi klokkan 18.30 tá Kaji og Seymur hittast við Djúpmur í Klagsvík. Lusta á FM 8, tutt fótbollsradio. Lusta á FM 8, tutt fótbollsradio.
3: Umrann sen samstarvi, Estu kommunu, Skjøsson lav Gudjegg, Rúnaga kommunu, Eir Transport, Kristjana Grøtnum, JFK og Gulleklugar.
4: Ja, Gulle veit.
3: Ja, Gulle veit.
5: Og trotteren av FM 8 er stolaver av Movi.
6: Sona appen hever nega til öll. Sona Plus hever et lydde sende meira. Sona Plus, et lydde pluss I gjerandestenen. Til tuin som kunde til å følge til. Kunne det om tredjener av fd.fo.

0: Sona-appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem er kundi til fyrja tele. Kunna þið treidnar á fd.fo.
1: Kommande lejardag, 27 august, med VRA Karmer og Norrfestivalen 2016. Kom og upplev det fantastiske skrønne av VRA. Vi navner som D.A.D., Hallur Johansson, Eion Terje og Kim, Herborg Torsestøtter, Blått Græs, Janne Notse og Nekvonder. En heilig festivaldag i Holage, Batnaland, Goen Mette og fantastiske festivalhugger fra Måtne til Lekt og Låtne. Og du slipper nett Norge til Åkjepes for Telebussar Karin Klagsvik til Holdevald Høyma. Åhåen med stor, så boja ikke. Kjell du ægåkommersje nu og ægåkommersje.fo. Norrfestivalen, kommande lejardag av VRA.

0: Lisa tøyn vørbil tja Vensel. Leida tu et en anliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys vidt av tvei tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle prøyser uten marvirskjall. Vi velkommen av vidtjokken av Slattanskøtet. Vi til klare jobba der. Vensel.
1: Lærdagen kan bli 41 minnes i atter i marsdagdagen for i første ferd og i 15 år. F-Mart sjølvandre av stjernen og sier fra Disneyn inn i del mot B6 og Deklant 12. Lursta av F-Mart, tutt på Båtsradio.
2: Omrann sin samstarvi, Sandsæle, Vaskjemenn, Sands kommune, Skåpnær kommune og alt det vet.
3: Og i trotteren av F-Mart Stolaver av Måvi.
4: Skulle hørene kjeftast, setter seg i samband ved gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste suttje urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle White.

0: Visste du at Vensel har en plateverste, og vi omvelder alt bilmester? Lakkverstegi teger seg av tryggingarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk-vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Ein er kjønn offer, vi marsjer deg ned av FM8. Vi begynner frutjekvåndet, klokken 18.30 til Stordis i Sarsbudgetet med Lovutsik og HP. Sondagen klokken 15, vi løtjen her 8 alene så vi tenker mot i AP. Klokken 16.15 ser vi fra Bottsvinnen med den skala og Norsk Vestun. Vi runder omfører av mannakvåndet klokken 18.30, ta kaj og besøymer hittast ved Djupmøy i Klagsvik. Lorsdag av FM8, tutt fotbollsradio. Lorsdag av FM8, tutt fotbollsradio.
2: Områdensen samstarvi, Øste kommune, Skjøsselen av Gøtjegg, Romavga kommune, Eiltransport, Kristianne Grøtenom, JFK og Gulleklokker.
3: Ja, yeah, Gulleveit.
2: Ja, yeah, Gulleveit.
4: Og i trotteren av FM1 er Stolavur og Movi.
1: Kommande lejardag, 22 august, med VRA Karmer om Norrfestivalen 2016. Kom og opplev de fantastiske strømmene av VRA. Vi navnet som D.A.D., Hadler Johansson, Eion Terjo Kim, Herborg Torsestøtting, Blått Græs, Janne Notse og Nekvånden. En heilig festivaldag i Tolage, Badnaland, Goldwormette og fantastiske festivalhugger fra Måttene til Lekt og Låttene. Og du slipper nett Norge til O-Jabes for Telebussar Kari Klagsvik til Holdevann Tøyma. Ahoen medstående, så boja ikke. Kjem du ærkongommersje nu og ærkongommersje.fo. Norrfestivalen, kommande lejardag av VRA.

0: Leiðardaginn kan við einaferð spinna sig aftur í marsjadalna fyrir fyrstu ferð í 15 ár. F-Mart er sjálfandi að stjannum og sér frá Disneyn inn í Dalmot på 6 og 12. Lusta á F-Mart, tutt Pobotsradio.
1: Umrannsinn samstarfi, Sandsæle, Vastjumenn, Sands kommuner, Skåpnar kommuner og allt er veit.
2: Og i trotteren av F-Mart er stolaver av Movi.
3: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Cruiser 1205. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnan, lotelian og klaran til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo, etter telefon 35 45 30. Vensel biler.